0: Aleluya, aleluya.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Aleluya.
0: Nyamemba, nyame asundie kama nyume.
1: Amen.
0: Yeda nyame asese na so wa bie wie mama ye. Ama wa maya hodina ya sabe jina mu. Eba kasa che ne ma. Nyume. Yeda nyame ase.
1: Amen.
0: You anana kache wa resa odana ase. Ale bambo bi odi aboye.
1: Oh yes. Ale bambo odi aboye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amishaw.
1: Amen.
0: Nyame wa ma revenge ase no mo mpa ye ne fa she juma di na ase.
1: Macho mo mo mpa ye. Papa yeda wa se, lado ye kese wa do ye so. Sene so ma dia chie so na wa kudi ya kopi e jume mudi ya mba. Elwadi yeda wa se ye mpa ebo ebe kwe yye, papa obi bia lo yalu ufye. Obi bia lo niye ni da so, ne wred wama ni da so. Elwadi yede mbwa ye mwa bwa fon sani wo studio ha, ne mko mko fufye, enko ye wangwe juma, wadova yes Christo di muti. Amen.
0: Amen. Nya Michelle.
1: Amen.
0: Elime vabe kasafa, dachi, ablaba ubwe dachi besi, ablabo. Sa wo papa o abra bone ya papa ana eye bone
1: yes
0: ubehu yeko ene